0: ne kaara na mama ni twa ni pia ele na mbe ti tu
1: ni la na pole bomo da bomo ni so sa ta bo bo
0: kan se sma ni ni ka me de ni ti ti la twa ni na mu na de ni ni ni na tie ni na tie na mi

90.3 KPL Borobudur Canada Rapa FM. Is that enough? It means that the little local day, it's me who has a video. Ani ya tiko rilo video. Eyo diko amini di matin. Akibon uwe mapoy di mapoy lo tiki benka sifi busi. Wabon kemo nwini nwa inspires the wana dark vibes ka peke lo video. Ani ya tiko rilo video. Ani ya tiko rilo video. Ani ya tiko rilo video. Ani ya tiko rilo video. Ani ya tiko rilo video. Ani ya tiko rilo video. Ani ya tiko rilo video. Ani ya tiko rilo video. Ani ya tiko rilo video. Ani ya tiko rilo video. Ani ya tiko rilo video.

kitna ulama wajh kare ye hadith tani chen ehni pe bitare bata banwana mane ne kachen bo poro mucho insan ehni ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Apa ya?
0: Kau di mana?
1: Mama Judit kan dia.
0: Judit ke ya liak?
1: Eh.
0: Kau Judit.
1: Apa ya?
0: Ini dia.
1: Okay.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Apa yang ni pada kau ni? Kau meleng tu tuan.
1: Madai, upang ya yang dia madai mata.
0: Kau ni yang macam ni wah.
1: Makanya
0: ye ne. Dia betul kalau
1: bertanya
0: dong. Kakar. Biar dia kira titik ba. Ayo lah
1: ke.
0: Apa yang mau jual lihat tuju. Yes. Mau jual dia lihat. Yes. Adong kecim Aryo. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Dia lo ke ticharei ke yogom.
0: Ticharei ke yogom. Ugom wajo ngo mera.
2: Ugom ti mayot tangi mboru.
0: Boro be ti mabae ba.
2: Foy de tuan.
0: Ako yen wako ke dua.
2: Tangere ka kong ke dua ko foy jwa la foy.
0: Hmm.
2: Jami mambe je mai pari.
0: Hmm.
2: Ka kong be ne ki foy radio station neno ni pola kare wewa ke minu ko foy mambe jo ke ye.
0: Mo foy yo.
2: Tu ba me por me ongo toi kom ge.
0: Ka kare.
2: Ona ati amir ni konya. Kewang dul maramu gena dek malo ilokum dugu pa Yesu Kristo wakulu ta chopping da beru ka winyine winyino mera tamu ni ka diera chara panya kalam no karako.
0: Anak waru bami ya ba?
2: Aya.
0: Bedu chwaka kalam kubuk dong ya na buk wajo mot dong. Yes, nak waru ibu nyutik magini nuni wang dul ma beru ka puanya ba moko dugu pa Yesu Kristo ni. Dan ma pol be no teacher ke romar ta wati ke ni wak no mer ko kon ge
3: ale ni de be chok ki bu ko la mi
0: hello
2: ki for war wan yesu
0: amen
2: afo yo
0: afo
2: yo mara fo ko la kwat no ma yo be ka tier me
0: yes
2: lo lo mo be yo ene u ti be ka lo ko ne cha ka na ya gi kare bang cha ba ne ya dua ko foj bon la kwat chal lo lo ko be ya eno ni pe ko bere kya ta ne wing mi ya ta ko ne
0: ala kwat po gi ro
2: an dua ko ben ma foj kan
0: ke kare
2: ada da mor mer do ri u apa ngo ma get set yu ne foj
0: a foj ma ta yes la kwat en ke lo ya chin ya gi ke ken na cha wa no ti ka chero no mer fu ro ga ma chi mario na ma ne tu lo pro na da ke ra tie 07742566 Adiolo Chimario Olo Terwai Ikwajmi Lega Kenoko Ibera Penyo Kere